0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Felix Jen, Boy You Turn Me u 10 sati 49 minuta. Stigli smo do kraja našeg druženja danas. Budite i dalje tu jer Bojan vam se pridružuje u eteru u nastavku, a mi se ponovno čujemo sutra ranom zorom od 6 sati. Uživajte u danu, budite dalje uz Radio Dravu i čujemo se. Bok!

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Sati 50 je minuta, još malo svirke Lovisa Paldinija i Regan Bone Man u nastavku do 16. A u 16. slušamo Dnevnik Radio Drave. Čujemo se ponovno sutra, ljudi, od 11. Uživajte u danu, bok!
1: Dajemo ti razlog više.
2: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.